0: Eti mo ma no efumso bi amoye ye na ma honhom mo timi kota maniem mo pre dodo. You are too merciful. Mo pre ki osi so a ohwe ne ho a onim se me wo wiase nya na ne ho ofre wati die ye we fe na nye we fe dana die ne tie. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eti ho so ye kwan ba ko a esi nipa aware ye kwan. Yo be ma bi wo ho a oba bi wo fa ne nti unti mi ngware bi wa sel se urade bie wani mo ahu ne etiti nipa mu a enka wo be sere urade e se satan no o ma me ye adwuma without nipa sanso na nyame ma asase su me ye adwuma without nipa eti ye kan di ye hu asase su a nipa ane ye hu wo hu. Mema ne bi su wo ha e bi kura nya yare e bi aye mre e bi aye sei e ma na oba na wo fa no no ono su kuta the same qualification a mema no wona o mode sei ma no ono su ne de no no to ne ne da wie no that is the end obetimi aye mre eh oba bi aba ho obeja ho eti ye wo sane eme ne wo ho ese se yetimi hunu se ene ma ekoso wo honhom no se entimi empie honema ne ni pentimi nyankwa eti gise demons no wo mo manipulation ase ene ma bi omo yesie nipa no ewurade nam ne honhom so yie ni bie ansan atimi obi atimi nyankwa eti se ba bi obi akose no enya de obetimi aje wo ho. Just a hang a PM and son and quagina a day, Abba.

ade a obonsam na nige ho kese e wasase so first ayo nipa de onene babo bra wasase so ezo yankopon ba de wiye no enye mani nyina o ye wiye no asade o de to homa nipa ne se asase 922 enti ehoye ho ye ba bi ba ko a obonsam ani gye se ehoye ho ne de otimi pass it through a obetimi ho betimi ato eti o mani wo nipa ware yesu bebre honhom ne ma ne sane ti enti so show na se o si so no so ho ofe umu ade unye se ahore ye kwan besi afi unye ne no aho ofe ne so ko intimate na ho sa sari me siti ye wo jina hwem no adan ne to no adan ne to no ase ne bo ah e urade na ho mmobo